0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יונתן אבישי ואבישי כהן, Playing the Room, 2019.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יהודית רביץ, יהודית רביץ והפילרמונית, 2001.

0: 88
1: עכשיו לילה של אלבומים עורך גיל מטוס
0: 88
1: כאן 88
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
3: ביל פיי Time of the Last Persecution 1971

שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. 88. עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

dreamt of.

that.

אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיטה

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: 88. מיד חוזרים. 88. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע מידה.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
0: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
9: וואי וואי וואי, איזה מתח.
8: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
9: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
8: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: קלמן, תגיד, מי אחרון?
11: לדעתי מספר 1,600,000.
10: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
12: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
13: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.
1: 88. השמיים מראים שמתחילים לפתוח חלון, כי הסתיו מתקרב.

di dai. יום רביעי היום, רביעי ש... שאין שלישי לו. עורך לנו יפה איתי צימר, מכינים, מכינים את הסוכה לאט לאט, מכינים את הגישוטים, ובכל הארץ שכח מזה. בשישי ידידיי יוצאים מהבית לראות ירח מלא ואת כל הכוכבות. שישי נכנס ואנחנו יוצאים לסוכה.

כבר לשמוע את הדופק של האושפזין. כולנו אושפזין זה לזה, כולנו קישוטים זה לזה. כולנו תחת שכח אחד, ושכחת בחגיך.

לחצות. הוא היה נוסע וחושב את מחשבותיו, חושב שמצא את הדרך, מרים מבט למעלה אל הירח, שמתמלא לאט לאט, ומכין לעצמו את החג.

רחב. בוא תראה, זו אודרי, אודרי אופברן, כן, עם הבתים שנגמרו ליד הים. תסתכל ירח, זה רן אלירן.

כל כך יפה בין המרזה והברוש. תראה כמה יפה. שכח מזה.

0: התרגשות באוויר. כולם כותבים לי שהיום, היום יש יום הולדת לברוס ספרינגסטין. ומה הכנו לברוס? הכנו לפרסומות.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השם, דקל קמילה.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטל.

0: סוג קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: מה שנכון, כולם יודעים, כולם יודעים שאלוהים נמצא בסככים הקטנים. הגיטרה בוכה.

0: שוב על הגב. וימי הולדת, ימי הולדת. היום ה-23 לספטמבר, הרב עובדיה יוסף, נתן יונתן, גיא מזיג, ג'ון קולטריין, ריי צ'ארלס, חוליו אגלסיאס, ותמי וברוס ספרינגסטין. אך ברוס, אתה נולדת היום, לא ב-4 ביולי.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: יש BYD.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
13: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
14: וואי וואי וואי, איזה מתח.
13: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
14: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
13: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: שומע ביטן?
16: תוריד את הכל.
15: מה קרה? למה ללחוש?
17: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
18: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
19: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. הבוס. הבוס נולד היום, רוקד בחשיכה ומתלוצץ עם אמריקה. ברוס האגדי חי את אמריקה. ברוס זו לא הופעה, זו תופעה. המנהיג הגדול של הרוק אנד רול, שבכל הופעה צועק להמונים, he הגעתם לסיבוב ההופעות של ארץ התקווה והחלומות. כאן אנחנו, על הבמה וברחובות.

נשאר יפה גם ביום הולדת. תן לחירות להדהד, אנשים זה העם, אתם ואני, וזה מה שיש לנו אחד את השני.

0: song for you.
1: שכל האומנים כאן, כל היוצרים, כתבו כדי שנשמע, כדי שנחגוג.

ביום הכיפורים גם נולד ליאונרד כהן וגם מציינים 10 שנים ללכתו.

פה על טייל. מה זה להיות משורר? להיות משורר זה לראות את העולם דרך עיניים שמחפשות את היופי גם בכאב, את האמת שבשקרים, את האור שבצללים. להיות משורר זה למצוא את הקסם שבשגרה, את השירה שבשקט ואת הרעש שבשתיקה. להקשיב לרוח ולהבין את העלים הנושרים, זה להיות משורר. למצוא מילים ליום חדש, להיות משורר כל רגע יצירה, כל מחשבה חרוז וכל זיכרון שיר בלתי

אם לא מחייכים אליך, היה נדיב ותן אתה חיוך. אין אדם הזקוק לחיוך יותר מהאדם שאינו מסוגל לחייך לאחר. I changed the world.

0: Julián. כמעט אומרים לנו לשעה. נייט.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: עכשיו, דורי בן זאב, כאן 88.
1: אולי עוד טיפה טיפה ניתן מברוס ליום הולדת, שיר שלא הוא כתב, אבל כשהוא מבצע, וואו, Nightfly, לסליחה, Night Shift של הקומודורס, נכתב לשני האומנים הגדולים מרווין גיי וג'קי ווילסון. שניהם נפטרו

מרווין נורה על ידי אביו בזמן מריבה, וג'קי ווילסון קיבל דום לב על הבמה, נפל נחבל והיה כמה שנים במיטה כצמח.

כמה חום, כמה חום מגיע מהלב של ברוס. זו משמרת הלילה שלו, זו משמרת הבוקר שלנו, מחממים את הסכך,

מאושפזים וקישוטים בארבעת המינים. סוכות זה אחדות והראיות. סוכות של תקווה.

קובי לוריה, שאנחנו עובדים שנים ביחד, כתב לי הבוקר, עסוק בלא לעשות כלום. היום אני עסוק בלא לעשות כלום. אני לא עושה כלום, אני מהאום. עסוק בשום דבר, עסוק בנאדה, ניינטה, בור נשעד הצוואר. הבטלה שלי זה אוצר בלום, בשבילי זו שליחות לא לעשות כלום. אמנם הפרנסה היא לא מי יודע מה, אבל אני עושה את זה בשביל הנשמה. שלום לעיקר שקוצר את החיטה, בוקר טוב למורה שנכנסה לכיתה, שלום לטייס שנערך לנחיתה. תראו, אני עושה לכם שלום מהמיטה. נא לא להתקשר כי אני לא עונה, אני אענה כשאני אתפנה. אני היום מאוד עסוק, עסוק בלא לעשות כלום. מחר, לך תדע, אחליט כשאקום.

יוסיף, כן ירבה וכן יוסיף. שכח מזה. כולם יודעים שמאיר קשר...

חלילים. מלא חלילים. זוכר אמריקה שעבדנו בקוטנה? והשדות היו לא רק של גולדברג, של משמרות. ילדתי

נבוא. נבוא לחגוג ביחד. עם כל המשפחה ועם כל המינים ביחד, מאיר, כביחד נעשה שלום, נשב ליד התקרובת, ליד המשקה עם שחר ותרצה ושירה ואהוב.

0: שלום קיי, עורך לנו יפה איתי צימר, אני דורי בן זאב, התשע ל... יש רגעים שהחיים שולחים אליך אנשים שיודעים איך להחזיר אותך לחיים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
5: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: שעבדו על האלבום מוסקט של אריק ושלום, האלבום המשותף שלקח הרבה זמן עד שהם שיתפו פעולה. משה לוי התאמן על השיר גיטרה וכינור, ניגן על הפסנתר, זה מין מעבר כזה של ההרמוניה. אריק עם האוזן החדש שלו התיישב לידו ואמר לו, אתה תזכור מה עשית פה? משה אומר לו, בוודאי, כי זאת תהיה הפתיחה.

שלומך, שלומית? את לא עסוקה? יש לנו שלום במבצע, שלום בקריצה, שלום בקפיצה, שלום יציב, שלום עם תקציב, שלום בלי מלחמה. תכירו, זו שלומית, מלכת השלום.

אז אמרו לי, כשאני פותח מיקרופון, מנגן חליל ברקע. כן, נכון. עכשיו יותר טוב, הורדתי גיין. רק הידיעה שאלפי ציפורים עוברות מעליי בכל יום, רק הידיעה שהתנועה הזו אינה פוסקת, די בה לגרום לי אושר קטן.

לא נתתי היום דיווחי תנועה. כי זה נשמע לי מוזר ש... עם כל ההכנות לחג, לקישוטים, לקניות, להסחך, שיהיו גם עומסי תנועה. מרגיע את זה. מכאן אפשר כבר לשמוע את הדופק של החג. כולנו אושפזים זה לזה, כולנו קישוטים זה לזה. יאללה, בואו להתאשפז אצלנו בסוכה בלי טופש 17. ביצוע הדין והנוג של קומה פרימה, של גייטנו ולוסו, ושל ברטו ג'יל.

חמודים. טוב, בכל זאת אני אתן איזה דיווח. בוא נראה מה יש לנו. אלוהים שלי, רזיתי שתדע.

רוצה את ה... את הדיווחים. טוב, כל אחד יתאר לעצמו את הדיווח, היכן שהוא נמצא. דיווח מלא. גנות ועד מחלף שפירים אומס איי איי איי איי איי ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא אומס אומס גדול גם שכאן כאן הכל שקט ברדיו הכל שקט לא רואים את העומסי תנועה ממחלף מוצא

0: מחלף נתניה עד מחלף פולג אומס.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88.
0: האמת, אני מסכים איתך. וטוב לאדם לחשוב היום על היום ומחר על מחר, כי לכל יום יש רוח משלו והיא כל כך יפה היום.

0: הרוח האינדיאנית של אלמה זוהר.
1: ארבע לפנות בוקר, מאיר אותי צלצול, עדיין ישנה, אני עונה מתוך שיעול, לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו.

השיר הזה מוקדש לבנות מקבוצת נירית, הבנות שרואות את ונציה עם הריח של המאפייה, התעלות מלאות מוניות, תהנו בביאנלה.

של רוני פיטרסון עם מיכה שיטרית. מכינים את הסוכה, את הקישוטים, את המיתרים, הקם להתרוקך.

הצלחתי לראות את אוניות הצער טובעות בים גדול של תקוות קטנות ויין. בדקה אחת שבויה הצלחתי לראות מלאכים בשמי העיר הזאת. אלוהים לא מוותר עלינו עדיין, אז מה בינתיים על הברכיים?

בחג הזה כולנו אושפזים, יד ראשונה מחולה. בואו להתאשפז בסוכת חולים כללית, תפילת 18 פלוס, טופס 17 בחינם. הרשמה עלינו.

ארוחת בוקר עם קפה ומאפה. שיהיה יפה על הבופה. כל הזמרים מודים לנו שאנחנו לא סופרים קלוריות, נותנים להם לשיר ככה.

0: תגיד, אתה הולך לשדר בתשע?
1: יש לי משהו אחר לעשות, דורי. עבודה, רבותה, עבודה.
0: זהו, כאן אני באמת רציתי לשאול אותך אם אתם לא מקשטים את האולפנים, אם מביאים זה, שכחים.
1: הבת שלי.
0: כן.
1: הבת שלי הכינה אתמול בגן, גן הדס.
0: לאולפן?
1: הכינה קישוטים לאולפן.
0: איזה חמודה.
1: משהו.
0: אתה יודע שאלוהים נמצא בשכחים הקטנים.
1: שכח מזה, דורי, שכח.
0: יואב, כשיהיה לנו מועדים לשמחה.
1: חגים
0: לא מועדים, שבדיוק.
1: בדיוק, שיבואו זמנים טובים.
0: זמנים טובים מגיעים לנו. אני הולך להשמיע לך פרסומות, באמת משהו מיוחד.
1: תענוג, תן לי להתענג על הפרסומות.
0: יש לי בעצם עוד קצת זמן.
1: אוקיי. קח אותו, קח
0: אותו. אני מקשיב לך בתשע.
1: אני שמח על כך, ממש.
0: די, יואב.
1: חג שמח, דורי.
0: חג שמח.
1: אהבה ושלום.
0: אהבה ושלום. גם לך. ביי, מותי.
1: ביי, ביי.
2: Dans sa chambre, Joël et sa valise.
0: מה את אומרת?
2: On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos.
0: כן, זה 88.

0: אז אנחנו נתראה ביום שישי בכניסה, ממש בכניסה, אני אחכה לכם בכניסה לסוכה, יום שישי בין 4-6. החיים הם לא המקום שבו אנו נמצאים, אלא המקום שאליו אנחנו חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
5: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: היי, כאן ליאור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
1: וואי וואי וואי, איזה מתח.
0: ועכשיו אין מקום לשום טעות, מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול.
1: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: קלמן, תגיד, מי אחרון?
3: לדעתי מספר 1,600,000.
2: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
4: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
5: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
6: אתם על כאן 88.
7: וואלה.
6: המוזיקה הכי טובה.
8: 88. תקשיבי, תקשיבי, עם המוזיקה הכי טובה. החזרה הביתה היא לא תמיד המקום, אלא המפגש עם עצמך מחדש. לא משנה איכן תמצא את עצמך, תמיד תוכל למצוא דרך לחזור הביתה. כשאנחנו יוצאים אל הסוכה, זוכרים את הבית.

0: כמה טוב שבאתם.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. עכשיו, יואב יפת. כאן 88.
0: נזוז? נזוז.

בוקר חדש עלה וכולם זזים לכיוון הסוכה. ערב סוכות בעוד יומיים, בינתיים מוזיקה כתמיד. כאן 88 בוקר אור. אביתר בנאי ביקש למסור משהו לכם, לכולם. להיות אחד זה שלום. זה להפוך את ההפכים למשהו מוליד ולא מתנגד. להיות אחד זה להפסיק ללכת מכות עם עצמי. זה להיות מגוון אבל לא קרוע. זה להיות בתוך מה שאני עושה. לא עושה משהו אחד וחושב על משהו אחר. בלי פאניקה. להיות אחד זה להרגיש חלק ממשהו גדול. להיות אחד זה לאהוב אישה אחת. השנה הזאת אני מאחל לעצמי להיות אחד שמחובר אל האחד. מתרגש לשתף בשיר אחד. להגיד שאני אוהב ולאחל שנה טובה ומתוקה. פעימת לב חדש לאביתר בנאי. לכם ולכן, האזנה נעימה.

0: אריאל זילבר. מישהו. כאן 88, הפסקה קצרה ומוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
9: יש BYD. הללויה, יש
10: BYD.
9: Oh yes.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
13: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
16: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
17: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שתמצאי את הבית. אנחנו עם לוני ליסטון סמית, קלידן שמגיע מעולמות הג'אז, הסול, הפאנק, הג'אז הספיריטואלי, זה שמייחל לשלום ולהשלמה ולשלווה. שש דקות של expansions. לוני ליסטון סמית, כאן 88.

לוני ליסטון סמית' and the cosmic echoes. העדים הקוסמיים. זה יופי. גם זה יופי.

כמה טוב, כמה טוב שהדג נחש לא ויתרו. כבר 30 שנה שהם לא מוותרים. וממשיכים וחוגגים בזמן הזה. 30 שנות יצירה. בשלל הופעות. אל תוותרו, לכו לראות. כאן 88 בוקר של רביעי לפני סוכות. כן. בואו לבית השמח. לבית השמח של סוזי אנד הבנשיז. אפשר לצרוח שם. כמו שהיא מספרת. 1980. אחרי שינויים בהרכב. ומתופף חדש שאהב רגעי. וזה ניכר.

התנופה, התנופה שיש בשיר הזה של יוטו. כל הזמן קדימה. בוקר טוב, מכאן 88.

0: keep the car running. אלה Arcade Fire. זה מתוך Neon Bible. האלבום השני שלהם מ-2007, שסימן שינוי מוזיקלי. מאינדי פולק לאינדי רוק. הפסקה.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: פתוח!
4: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
5: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
8: פרטים מאבטן תיאטרון אורנה פורט.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
10: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
11: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
14: וואי וואי וואי, איזה מתח.
13: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
14: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
13: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: שומע ביטן?
16: תוריד את הכל.
15: מה קרה? למה ללחוש?
17: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
18: תגיד לי קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
19: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

תחילת הדרך של פינק פלויד, שיר שכתב סיד ברט. וזה משחק בראש כל כך נעים, עד היום, גם היום.

אז בערך באותה שנה, מה זה בערך? באותה שנה שבה פינק פלויד התחילו, הרביעייה הזו הוציאה אלבום שאפתני ומופתי כאחד.

0: הנפילה. אלמה גוב מקרבת אותנו לסוף שעתנו הראשונה יחד. מוזמנות ומוזמנים להישאר.
1: כבר לא זוכרת את הדרך הזרה,
0: כי יש עוד הרבה מוזיקה מעולה. בוקר טוב.

טובה. כאן 88. 88. עכשיו, יואב יפת. כאן 88. 88.

בוקר חדש עליו. עם Man at Work. ו-Down Under. נעים לדעת שאתם ואתן איתנו. אנחנו כאן 88 מוזיקה. אני אוהב יפת איתכם עד 11. שיר חדש ויפה למוזיקאי בשם אופיר מילו, והוא חבר בהרכב בשם יוקר המחיה. והוציא בצניעות שיר בלי הרבה רעש. קוראים לו בכיוון הנגדי, והוא יפה לכם ולכן. האזנה נעימה.

0: שיתוף פעולה יפה כל כך. בין קולג', אומן האלקטרוניקה הצרפתי, ואלקטריק יוט, הרכב הקנדי. A real hero. נהיה גיבורים? נחצה את ההפסקה הקצרה ונחזור עם הרבה רמקולים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בני 60, לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח, להתעורר
2: לאנרגיות חדשות.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מקווה שהגברתם. שחר אבן צור הפעם מוביל את השיר. של מוניקה סקס. אנחנו ל-2009, אלבום הבחורה של ג'וליאן קזבלנקס, הסולן של הסטרוקס.

This is the sound of the 90s. You're not alone, אלה אוליב. אנחנו כאן 88, 26 דקות אחרי 10. בוקר של רביעי. והנה ניו וייב אלקטרוני 80s. Visage. We fade to gray.

מישהו שנשמע כמו ניק קייב, אבל זה הסולן של יארד אקט, הרכב מלידס, אנגליה. ג'יימס סמית, זה השם של הסולן. והשיר הזה של יארד אקט הוא אחד היפים של התקופה בעיניי.

0: כי כולנו צריכים קצת מוזיקה. וזה יימשך כאן בשמחה, כאן 88 בעוד שתי דקות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
7: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
8: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום יתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
9: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

האיחוד הזה הביא כל כך הרבה שמחה ללבבות של כל כך הרבה אנשים. ואחד הדברים היפים שקרו בתרבות המקומית בשנים האלה.

0: The Return of the Space Cowboy. 1994, זה JK, או ג'מירוקוואי.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בבדוק. שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: יש BYDs!
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
6: וואי וואי וואי, איזה מתח.
5: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
6: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
5: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: קלמן, תגיד, מי אחרון?
8: לדעתי מספר 1,600,000.
7: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
9: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
10: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

היה נעים מאוד, היה מאוד נעים להביא לכם מוזיקה גם הבוקר. תודה רבה לכם ולכן על ההאזנה. זה היה גדי רונן שהלחין את המילים של ינקלה רוטבליט עם חבריו לחצר האחורית, ואנחנו נפרדים. עוד מעט טל ארגמן אחריי עם עוד המון מוזיקה. אני אוהב יפת, ניפגש מחר 7 בבוקר. תעשו חיים עד אז. ביי ביי.

עונה טובה. כאן 88. 88. עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

You Somebody בגרסה של לורה ג'אנסן. היי לכם, בוקר טוב, 5 דקות בדיוק אחרי 11 אנחנו בכאן 88 פותחים את התוכנית של יום רביעי. בן ג'וריני ערך, אני טל ארגמן, שמחה מאוד להיות איתכם גם היום, ואנחנו אל שיר חדש של נונו מתוך אלבום שהיה אמור לצאת כבר מזמן, אבל הוא נגנז בעקבות השבעה באוקטובר. זה היה אמור להיות האלבום השני שלה, ועכשיו הוא יוצא, ממש עכשיו, והנה מתוכו, לילה.

0: 88. מיד חוזרים. 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: יש ב-Y Days.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
9: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אתמול דיברתי איתכם על זה שיש שירים שאי אפשר לנתק אותם מהקליפים. אז מי שגדל בשנות ה-90, היה טינג'ר נגיד, זוכר כל פריים ופריים מהשיר הזה. גוון סטפני הייתה לבושה כל כך יפה בקליפ הזה. פשוט השראה. אבל מעבר לזה, זו בלדת רוק פופ מושלמת, הכי מלוטשת בעולם והכי קליטה, וזה היה להיט רדיו גדול מאוד בשנות ה-90, ומאחורי ההמנון הזה היה בעצם סיפור כזה קורע לב קצת. גוון סטפני כתבה אותו על הפרידה שלה מהבסיסט של הלהקה, טוני קנל, שכל מעריצי גוון סטפני שנאו אותו באותה תקופה, כי הם היו ביחד 7 שנים, ואז הוא שבר את ליבה, וזה נכתב עליו, ועדיין היא הייתה שרה את השיר הזה בהופעות, וזה היה הלהיט שכולם חיכו לו בזמן שהוא כמובן עומד מטר ממנה ומנגן. אלו היו 60 שניות על גוון סטפני וטוני קנל ו-No Doubt, ועכשיו, סופר טראמפ. Give a little bit.

שיר מאוד מיוחד של הרד הוט צ'ילי פפרס. Did I let you know? קצת שונה כזה. אווירת כאילו קוקטייל על חוף הים ב-LA. וייב לטיני. כאילו זה הכל זועק פה חופש ושמחה, אבל אתם יודעים. מתחת לכל זה, יש כאן איזה אמירה על, על כדור הארץ שהופך לבלגן, ובאופן כללי על תחושה של אובדן שליטה, מסיבת סוף העולם שכזו. אבל לפחות שרד הוט צ'ילי פפרס יהיו ברקע, נכון? וקוקטייל ביד. עכשיו פיטר גבריאל, In Your Eyes, איזה שיר רומנטי. כאן 88.

פיבי ברידג'רס. מוכשרת מאוד. וזה שיר חדש. Lost Boys.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
11: וואי וואי וואי, איזה מתח.
10: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
11: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: שומע ביטן?
13: תוריד את הכל.
12: מה קרה? למה ללחוש?
14: שלא נפריע למיליון ו600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
15: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
16: מיליון ו600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

It's true. סיפור אמיתי. ברנדי קרוליין, The Story. כאן 88, חותמים שעה ראשונה שערך בן ג'וריני, ואנחנו נחתום את השעה הזו עם עוד סיפור, סיפור של אהבה. דני ליטני, אני טל ארגמן, עוד מלא סיפורים. גם בשעה הבאה, אז תשארו איתנו. כאן 88.

free your mind, the rest will follow. צריך לזכור את זה. And Vogue. כאן 88, היי, פתחנו שעה שנייה ביחד, בן ג'וריני על המוסיקה, ואני טל ארגמן, וכיף גדול שאתם איתנו גם בשעה הזו. We are your friends. You'll never be alone. Justice versus Simeon. האזנה טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בשנת 1993, אירוסמית היו מה זה בשיא שלהם. בתור נערה, אני זוכרת שפשוט הקליפים שלהם שודרו ללא הרף ב-MTV. כמובן שהיה להם כמה שיאים, כן? אבל זו הייתה תקופה נהדרת שלהם. יצא להם Get a Grip, שכמעט כל שיר שם היה להיט, וגם היה להם קליפים אייקונים, אם דיברתי על זה קודם. אני באיזשהו שלב כבר לא זוכרת מה היה באיזה קליפ, אבל כל קליפ היה וואו. אם אני לא טועה, בקליפ הזה היה כזה, כמובן, את לישה סילברסטון, והיה את ג'ייסון לונדון, ששיחק בשולחן שולחן לחמישה, והיה שם מציאות מדומה כזה, והוא כאילו רואה אותה כדמות, בעולם פנטזיה כזה, שאז היה כל כך עתידני. קיצר, חפשו את הקליפ הזה. Amazing. אני כמעט בטוחה שזה מה שהיה שם. עכשיו ברי סחרוף, שהוציא אלבום חדש, אחרי 15 שנה שלא יצא לו אלבום אולפן, וזה כל כך מרגש. והנה, בפעם הראשונה, מתוך האלבום החדש.

פרננדו. אבא, שזה נשמע כל כך רומנטי, אבל השיר הזה הוא בעצם שיחה בין שני לוחמים שנזכרים באיזה קרב כזה עקוב מדם, ושרים על הפחד שלפני ההסתערות, וכל מיני דברים כאלה, וגם טראומה ומלחמה יכולים להישמע כל כך מנחם בשירים של אבא, אבל שלא נדע כמובן. עכשיו, גטו גוספל.

אלבמה שייקס, שיר חדש, I feel hope coming. טוב, עכשיו שיר שלא שמעתי המון המון זמן. להקת אטרף.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: פתוח!
7: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
8: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
12: וואי וואי וואי, איזה מתח.
11: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
12: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
11: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: קלמן, תגיד, מי אחרון?
14: לדעתי מספר 1,600,000.
13: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
15: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
16: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

לאנה דל ריי, שכל מה שהיא רוצה זה להיות היי by the beach. לפעמים אתם יודעים, רצונות לחוד וזה. אבל אנחנו חותמים עכשיו את התוכנית של יום רביעי, ואני רוצה לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, ותודה על כל התגובות היפות. תודה לבן ג'וריני, האלוף, שערך את המוזיקה. אני טל ארגמן, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, ביום ראשון, אז שמרו על עצמכם בינתיים, וגם חג שמח, נדמה לי שיש איזה חג באמצע, כן, ערב סוכות, אז זה חג שמח.

קיור, Just Like Heaven. צהריים טובים, אתם ואתן על כאן 88, אנחנו פותחים תוכנית צהריים שכזו, אנחנו נהיה איתכם עד השעה 4. עורכת המוזיקה, אבנר גורלי, לי קוראים בן ג'וריני, ואנחנו עם שיר חדש של להקת ג'אנגו ג'אנגו. קאמאוס קוראים לו. מתחילים?

0: This is the day. של דה. האמת שבחודש שכזה, היום זה אחד מהימים שהם דווקא לא יום של כלום. אולי באיזשהו מקום זה הופך את זה שזה כן היום. יום אחד נורמלי שהוא לא איזה ערב חג או מצאי חג או... סתם יום. כמה כיף. הפסקה קלה. וחוזרים עם מאיר אריאל.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש, אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
10: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן, וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן.

תראה להספיק את טרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל רמקולים מנומסים

מאיר אריאל, טרמינל. מדהים איך כל פעם יש לו עוד חרוז. כל פעם שאני מקשיב לשיר הזה, אני פשוט משתגע מהיכולת שלו להביא עוד חרוז לאותו כאילו בניין של מילה ולאותה צורת חריזה, וזה פשוט ממשיך וממשיך וממשיך. מדהים. אתם ואתן על כאן 88, ואם גם אתם לא מציתם את הכתיבה של מאיר אריאל, אז גם אבנר לא. הוא שם לנו עוד אחד שהוא כתב. הפעם לשלום.

דלה בייס, Rescue Me, כאן 88. תראו, לרוב ברדיו רוב המעברים מוזיקלית הם מאוד נקיים. מעבר הבא יותר משהו מוזיקלית נקי או לא, הוא מספר סיפור של סיגנון, נראה לי. כי הרי פונטלה בייס הם הרכב שנות ה-60, כאילו סול, קלאסי לחלוטין, בדיוק מהמעבר שלו מכנסיות למוזיקה של ממש. והשיר הבא מגיע מזמרת יוצרת גם בתחום הסול, קוראים לה ארלו פארקס, אבל זה מלפני 3 שנים. וזה מראה דרך כאילו מוזיקה של כנסיות ללחנים היותר תזמורתיים האלה, זה קיבל תפנית לקראת האלף הנוכחי, שבו לקחו את הדברים טיפה יותר רגוע, ומה שקוראים לו הניאו-סול, ומתוכו אנחנו ממשיכים להתפתח לאזורים גם אלקטרונים, וזה פשוט מגניב שגם השיר הזה וגם השיר הזה נחשבים אותו ז'אנר, וכאילו אפשר לשמוע את זה, אבל זה גם מאוד רחוק. ארלו פארקס, I'm sorry.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: יש ביוואי דייז,
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
10: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
11: וואי וואי וואי, איזה מתח.
10: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
11: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: שומע ביטן?
13: תוריד את הכל.
12: מה קרה? למה ללחוש?
14: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
15: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
16: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: 88 חזרנו. מההפסקה האחרונה לשעה הזו, מכאן זה קרוז עד 2 לפחות. עם קינגס אוף ליון.

Stranglers. Strange little girl. לא בדיוק ברורה לי הסיבה למה, אבל מרגיש לי שמבין הלהקות של הגל הזה היא מדוברת טיפה פחות, ובעיניי, דווקא הסטרנגלרס הם כאלו שמאוד מאוד השפיעו על היוצרים הישראלים של אותה תקופה. אני שומע את זה הרבה בשירים של טיסלאם, ואני גם שומע את זה הרבה בשירים של משינה. אז הנה, תודה לסטרנגלרס, וגם למשינה. כאן 88, את לא כמו כולם.

הים הזה, אבנר טואג ושי אמבר. שמתחיל כמו בלדה ישראלית קלאסית שכזו, אבל אז זה פתאום נהיה גרוב כזה של מערבונים, שנותן לנו לשים שירים כאלה אחריו. שאני לא יכול לבקש הרבה יותר מזה.

כנראה היחידה שיכולה לצעוק עליי בשתיים בצהריים, זה יהיה כאילו סבבה. ג'ניס ג'ופלין. טריי, וגם סוגרת לנו את הזמן המשותף שלי ושלכם יחד. תודה שהזנתם. אבנר גורלי בחר פה את המוזיקה, לי קוראים בן ג'וריני. תיקח את זה מכאן שני חיימוביץ. ועד שהיא תגיע, אז ייקח את זה מכאן תום פטי. שיהיה אחלה יום.

סטיבי וונדר, פרי. חמש אחרי שתיים, היי, שלום, אחר צהריים טובים, עוד לא אחר צהריים, צהריים מוקדמים שכאלה. אבנר גורלי עורך את השירים שאנחנו נשמע יחד עד השעה ארבע, אני איתכם שאני חיימוביץ. סטיבי וונדר שאיתו פתחנו, ממשיך איתנו כאן סוג של באינטרפולציה של קוליו ואלווי, שלקחו את פאסטיים פרדייס, הפכו את זה לגנגסטרס פרדייס. כאן 88, צהריים טובים, ותיאבון.

אומרים שזאת הבעיה שלי. פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה, שאנו סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, על איך נרים את המניה. ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: היית יכול לחיות במקום
1: אחר. מה יש לי? הלך לי לאיבוד.
2: מה, במקום אחר? גם כאן, כדרך הז'אנר מרפרר למה שבא לפניו, גם בתוך הסימפולים במהלך השיר, גם מרק איינשטיין ששמענו בקולו כאן בסוף, גם דנה ברגר ששמענו במהלך השיר, וזה מתוך דרך ארץ אחרת, האלבום שהוציא באחרונה, מתכתב עם דרך ארץ של גידי גוף עוד מלפני. 2:13 בדיוק, כאן 88, הפסקה קצרה, מייקל קיוונוקה אחריה.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
5: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: פתוח!
7: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
10: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
5: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Cold Little Heart, מייקל קיוונוקה. כאן 88, חוזרים עכשיו אל דוסטי ספרינגפילד והגרסה שלה אל The Windmills of Your Mind.

דניאלה ספקטור עם תומר ישעיהו, הדואט המתוק הזה, בוקר טוב, מתאים גם בשתיים וחצי בצהריים, בטח למי שבחופשת גשר כיפור סוכות שכזה. זה מתוך האלבום של תומר ישעיהו מנואלה, שכולו לקוח משירים מרחבי העולם. כאן זה התרגום שלו לשיר של דמיס רוסוס, Forever and Ever. זה גם השיר היחיד באלבום שהוא משמיע את קולו בו. כאן 88. ממשיכים במתיקות עם Super Furry Animals, juxtaposed with you.

Yellow, Living Thing. מה זה הדבר הזה שכל כך נורא לאבד אותו? אז היו הרבה ספקולציות במרוץ השנים. דברים יותר נחמדים ופחות, ובסוף מה שאומרים זה פשוט אהבה. כן, כן, קצת קיץ', מה נעשה? כאן 88. עכשיו פרינס. One, two, three, four. Raspberry Barrett.

Foster the People, Pumped Up Kicks, כאן 88. ממשיכים לנוע עם ג'ונגו, Keep Moving.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
9: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
10: וואי וואי וואי, איזה מתח.
9: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
10: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
9: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: קלמן, תגיד, מי אחרון?
12: לדעתי מספר 1,600,000.
11: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
13: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
14: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Look, Aira is also a Krogan views. כאן 88, 4 לפני 3. נועלים את השעה הזו. כבר נמשיך עם אחת נוספת. עד אז, יקחו אותנו טיסלאם, פרצופה של המדינה.

עונה טובה. כאן 88. אתם על כאן 88.

0: דיוויד בואי, Modern Love. כאן 88, 5 אחרי 3, היי. מקווה שאתם בטוב, איפה שאתם שומעים אותנו, אבנר גורל אל המוזיקה, אני איתכם שאני חיימוביץ. ממשיכים אל יארד אקט שמגיעים אלינו מאנגליה, גם הם מוציאו באחרונה אלבום נוסף, חדש, שכמעט והיה מוכן, אבל את שיר הנושא, מה שהפך להיות השיר שגם נושא את שם האלבום, הם די חיברו ברגע האחרון, לא כי הם עוד המשיכו לחפש, אלא פשוט כי הם המשיכו לנגן, המשיכו כל אחד הביא קצת מעצמו. את הפסנתר, את הבית הגרובי, את השירה הנמוכה. וקיבלנו, you're gonna need a little music.
1: We were on this long drive.

0: garbage. Stupid girl. כאן 88, רבע אחרי 3. הפסקה, בצד השני, רבית טוטנר וטונה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, אמינך להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מתחדשים לחג באמינך, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
2: אמינך להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
7: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

for Jumbo-Jay. עם ההפקה הרגישה והמבריקה הזו של נדב הולנדר, מחדשים את הייתי נער בפרויקט המחווה של תחנת האחות שלנו כאן ג' במלאת 30 שנה ללכתו של יאיר רוזנבלום. כאן 88, ממשיכים אל The Flaming Lips. Do you realize?

יכול להיות שזה נגמר. במקור, שר אריק איינשטיין, זה היה הביצוע של צליל מכוון בקולו של שם טוב לוי, שגם הלחין את זה למילים של מתן גפן. כאן 88. עברנו לגורילאז, 19-2000.

Steve Mason, Oh My Lord. כאן 88. ממשיכים אל R.E.M. Shiny Happy People.

0: Fleetwood Mac, Everywhere. כאן 88. מתקרבים אל עבר השעה 4. יש עוד זמן. אנחנו יוצאים להפסקה אחרונה לזמן שלנו יחד. אחריה, ירמי קפלן.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: יש ב-Y Days!
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
11: וואי וואי וואי, איזה מתח.
10: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
11: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: שומע ביטן?
13: תוריד את הכל.
12: מה קרה? למה ללחוש?
14: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
15: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
16: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

על מגוב, הנפילה. כאן 88, זהו, אנחנו נפרדים להיום. תודה לאבנר גורלי, שערכת המוזיקה. ראיו פל דרוקמן, עוד רגע פוגשת אתכם. עד אז, מרי וולס. היי גיא.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
2: מחסני השוק.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
2: 88.
0: עכשיו מאיה אופל דרוקמן, כאן 88.
2: 88.

עופר, עם פתיחה כזאת אני לא יודעת לאיפה עוד נגיע. אבל תדאגו, יש עוד שירים יפים בדרך. 4-7, יום רביעי, רגע לפני הסופש, אנחנו פותחים את הזמן המשותף שלנו, אני מיופל דרוקמן וסמדר שפר על המוזיקה, שבאמת, הבטחה שלי, היא תהיה משובחת משעה לשעה, מרגע לרגע, אבל אנחנו עכשיו נמשיך ברשותכם, פתחנו עם MGMT, שהיו למעשה... סוג של קולו של דור, אולי, בתחילת, ממש בתחילת העשור הקודם, לקראת סוף העשור של ה-2000, נתנו את הזווית שלהם, הפרשנות האינדית, אינטרנטית, אם תרצו, של המוזיקה שהם עשו, והצליחו ממש למצב את עצמם בתור כוכבי האינדי של התקופה, וזה גם משהו שלדעתי פיבי ברידג'רס גדלה לה, ואחרת אנחנו תכף נשמע אותה, ובאמת אפשר להרגיש גם את ההשפעה של מה שהם עשו אז בעקיפין כזה במוזיקה שלה, וגם אם זה הז'אנר שמדבר אליכם, אז אתם ממש מוזמנים לשמוע את התוכנית אתמול שהייתה של שיר נחמה, והוא קדשה כולה לז'אנר של אינדי אינטרנטי מתחילת העשור הקודם, ובאמת זה קורה עכשיו, ואנחנו נשמע את פיבי ברידג'רס, אחרי 6 שנות המתנה שחוזרת עם אלבום חדש שנקרא Lost Weekend, מעין איזשהו סיכום, הסתכלות כזאת מלמעלה על כל מה שקרה לה בשנים האלו, בין השאר האובדן של אביה, היחסים המורכבים איתו, האובדן מערכות יחסים, אפילו פירוק ירוסין, ובקיצור איזושהי זהות שעבדה וחיפוש עצמי, ואנחנו עכשיו נשמע את הסינגל Last Boys. גם, הנה אתם מזהים. וגם פה היא ממשיכה להפנית את המעריצים, המאזינים החדשים והמבקרים שלה.

0: טום טום קלאב, ג'יניוס אוף לאב. באחד הקטעים, סליחה על המילה, אבל האיקונים שיצאו במהלך שנות ה-80, ואחר כך בשנות ה-90, לא יודעת מי זוכר או לא, אבל אפילו מריה קרי נשבתה בקסמם והחליטה לסמפל את השיר הזה בפנטזי שלה, ואפילו היא זאת שהביאה את הרעיון לאולפן, בזמן שהיא עבדה לאלבום של הדיידרים. אז הנה ככה עוד איזושהי עובדה מעניינת, ומוכיח כמה הקטע הזה יכול פתאום לקבל חיים חדשים ולא צפויים. אנחנו עכשיו נצא להפסקה ראשונה, ואז רצף מרים כזה כיפי.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: שובדוק. שוק בד.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: מטבחי השף דקל קמילה.
8: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב, ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
10: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הירדן לים. 2. מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. 3 שנים ו-4 חודשים הוא הזמן שנתתי לצה"ל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. 5 שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים. הייתי בן 6 כשסדאת בא לארץ, בן 7 כשהם חתמו על ההסכמים. 8 הוא המספר של אורי מלמיליאן, שהוא בלי שום ספק גיבור ילדותי. 9 פעמים הייתי קרוב מדי לפיגוע, לפחות נכון לעכשיו. 10 התשובה

0: my prayers.
1: I remember you was
2: Kendrick Lamar.
1: Misusing your influence.
2: All right.
1: Sometimes I did the same.
2: כאן 88, תראו, בדרך כלל יש איזושהי סטיגמה כזאת של השדרני רדיו, יש תמיד מצב רוח, נכון? ואנחנו צריכים להיות כל הזמן באנרגיות וזה. ואני אגיד שלפני שנכנסתי לכאן לאולפן, עבר על היום בלשון המעטה לא הכי משהו, כאילו היו פקקים מטורפים בדרך, וכל מה שהיה יכול להשתבש, השתבש, אז אם גם אתם מוצאים את עצמכם בהרגשה הזאת, בטוח יש כאן כאלה. You're gonna be alright. זה הדבר היחיד שיש להגיד לכם, וגם להשמיע פה שני שירים ברצף, שהכותרת שלהם היא

0: Curtis Mayfield, Move On Up. תכף, Move On Up. ראיתם מה זה? להפסקה שלנו ממש איזה 2.5 דקות ואנחנו חוזרים למוזיקה, גם משהו ישן וגם משהו חדש, אני אתן לכם לנחש.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
6: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מתחדשים לחג בעמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח, להתעורר
8: לאנרגיות חדשות. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זאת יעל נעים, בניו סול, שאז לשעתו הוא באמת עשה את זה בגדול, כשיצא והתפרסם גם מחוץ לגבולות מדינתנו, כאן 88, ועכשיו לעוד מישהי שעשתה את זה בגדול היא נונו, שהוציאה לאחרונה את האלבום הגנוז שלה, ואנחנו נשמע עכשיו מתוכו את לילה. אז היא פנה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
5: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
6: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
13: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
14: וואי וואי וואי, איזה מתח.
13: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
14: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
13: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: קלמן, תגיד, מי אחרון?
16: לדעתי מספר 1,600,000.
15: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
17: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
18: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

קיץ, תלוי אם אתם אנשים של חורף או קיץ, ואן אתם לוקחים את המשפט הזה של צמד המילים, יותר נכון, של Summer Time Sadness. כאן 88, אנחנו עכשיו מסיימים שעה ראשונה מתוך 3 ונחתום אותה עם קוקטו טווינס, שאיכשהו הפכו להיות מסעת נפשם של כל דור הזה, מסתבר. תמיד כנראה יהיו נערות או נערים עצובים שמחפשים את המוזיקה המלנכולית, והם באמת האבות המייסדים של הדבר הזה, ואולי גם באיזושהי מידה אחראים על התופעה שנקראת לאנה דל ריי, כאילו בשילוב עוד כמה דברים, אבל אנחנו עכשיו נשמע את Heaven or Las Vegas. נסיים שעה ראשונה, אז תכף חוזרים ממש שיר הזה, עוד שיר ואז

מדינה טובה. כאן 88. 88. עכשיו, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88. 88.

ככה נשמע פסקול של סוף קיץ, או קיץ, או בכלל משהו כזה שפותח לנו שעה שנייה יחד לצור יום רביעי. אני מיופל דרוקמן, סמדר שפר גם בשעה הקרובה אחראית על המוזיקה שתתנגן כאן, ונמשיך באותו הקו לשיר שנשמע כמו אז, אבל יחסית חדש, קוראים לו Stranger.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: יש BYD.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר, עד 3 באוקטובר.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע
1: מידאה. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

זו דפנה הרמוני, כאן 88, לא טעית. אנחנו עכשיו נעבור לשיר למישהי שזאת באמת הייתה השנה שלה, היא גם הצהירה על זה באלבום שלה שיצא בשנה העברית הקודמת, זאת הילה רוח, מתוך שחור זוהר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
2: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
5: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כמו שהוא יודע לעשות את זה. חוזר לימי הסאונד של Sea Changes In The Night, כאן 88. ועכשיו למשהו לא חדש, אבל פשוט דואט כזה על זמני, הרגע שבו ניקי חבר לקיילי מינוג ומוציאו

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידאה.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
7: וואי וואי וואי, איזה מתח.
6: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
7: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
6: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: שומע ביטן?
9: תוריד את הכל.
8: מה קרה? למה ללחוש?
10: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
11: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
12: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: hit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine.
1: Girl from the North Country. מביא אותנו לסיום השעה השנייה שלנו כאן יחד, לצור היום רביעי, תכף הסופש, ושני הבחורים, הבחורים, בחור ובחורה, מגיעים אלינו מאנגליה. השטאפ שלהם, שיתוף הפעולה של סם פנדר ואוליביה דין, הוא הדבר הכי אנגלי שתשמעו כנראה. וזה גם עבד להם טוב, הם הגיעו שם למקום הראשון. In Rain in Me.

אלה יוטו עם סטרין, גאט הסן, כאן 88, היי, שלום. פותחים שעה שלישית לצור יום רביעי, רגע לפני סוף השבוע. עוד חג, עוד מועד. אני מאיה אופל דרוקמן, סמדר שפר על המוזיקה, ועכשיו אנחנו לבשורה מרחיבת לב שהגיעה אלינו בתחילת החודש. ברי סחרוף הוציא אלבום סולו מאז 2011, הוא לא הוציא אלבום סולו חדש, אז זה באמת מאוד משמח ומרגש, והאלבום הזה כולל בתוכו 10 שירים שנוצרו והוקלטו במהלך כ3 שנים עם חומרים חדשים, לצד יצירות שראשיתן בשנים שלאחר צאת אלבומו הקודם אתה נמצא כאן, וזה שיר הנושא.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ועכשיו אנחנו באיזשהו רצף בוסנובה מנחם, כיפי, התחלנו אותו עם השיר צ'אן צ'אן כאן 88 אנחנו נמשיך ברצף, מה אתם אומרים? נעבור לקינגס אוף קונוויניאנס וזאת פייסט גם שמתארחת פה ואז יש לנו עוד כמה הפתעות כאלה יפות בהמשך

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
2: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
9: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרור לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

איזה בגרסה של קומונדורס. ואחר כך היא קיבלה חיים אחרים ב-20 שנה מאוחר יותר בשנות ה-90, Faith No More, לקחו את זה לכיוון שלהם. אתם על כאן 88, עכשיו אנחנו במשהו חדש יחסית, זה שיר חדש לנדב אזולאי.

0: פוליס, כאן 88, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה ממש אחרונה וסוגרים את הזמן המשותף שלנו לפחות ליום הזה, אפילו לשבוע הזה, טוב עדיין לא ממש, אבל בקיצור, ממש שתי דקות וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
4: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
5: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
9: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
10: וואי וואי וואי, איזה מתח.
9: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
10: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
9: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: קלמן, תגיד, מי אחרון?
12: לדעתי מספר 1,600,000.
11: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
13: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
14: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

תודה, תודה שהאזנתם, ותמשיכו להאזין, זה לא מסתיים פה. סמדר שפר בחרה את המוזיקה, נגיד לה תודה גדולה על באמת רצפים המשובחים שהיו לנו בשלוש השעות האחרונות, ואני מאיה יופל דרוקמן. אנחנו ניפגש פה מחר גם בין 4 ל-7, ואולי קצת בגרסה קצת אולי שונה טיפה, אבל ונחתום עם ארקטיק מנקיס, בוטי פיינט, מתוך דקר, שמפה לשם יצא לפני כמעט 4 שנים, הזמן רץ, ושיר שהוא נשמע באמת כמו בלעד,

לכולנו שנה טובה. כאן 88. 88. עורכת סמדר שפר. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
7: וואי וואי וואי, איזה מתח.
6: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
7: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
6: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: שומע ביטן?
9: תוריד את הכל.
8: מה קרה? למה ללחוש?
10: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
11: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
12: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: שמונים ושמונה. שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. עכשיו, שורשים עם תומר מולביטזון. כאן 88.
13: טוב לכם. היי, היי נאו. כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל העובד דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מולביטזון איתכם, והמסע שלנו הערב מתחיל במרץ 2016, כשצמד המוזיקאים ביל ברג וג'ו הנרי עלו בשיקגו על רכבת לכיוון לוס אנג'לס, נסו 2,700 מייל במשך 65 שעות. הם לקחו איתם טכנאי הקלטות, ציוד הקלטה נייד, והקליטו שירי רכבות אמריקאים בתוך תחנות, חדרי המתנה, רציפים, בתוך הרכבת ובמלון. ברקע נשארו בכוונה ברעשי התחנות, הנוסעים, הדלתות והרכבות. הרכבת היא אחד הדימויים החשובים בתולדות המוזיקה האמריקאית, דימוי שהבלוז, הפולק והקאנטרי חלקו ביניהם. ויכולה להיות חופש ובריחה, אבל גם אגירה, עבודה קשה, עוני, בתי כלא, פרידה, מודרניזציה, חיי נוודות. ג'ו הנרי הסביר שהכנסת רכבת לשיר, לכל שיר, כמעט מיד פותחת עולם שלם של אסוציאציות, אובדן, כמיהה, אפשרות לברוח למקום אחר. והמטרה שלהם הייתה להחזיר את השירים האלו מנוסטלגיה על המדף ולהציג אותם שוב כשפה חיה ומשותפת. והכל הוגד יחד באחד האלבומים המיוחדים של 2016, Shine a Light. שם האלבום מגיע מהקלאסיקה, The Midnight Special, ששיר כלא מסורתי שהפך מזוהה מאוד עם לד בלי, שאפטואד מבצע אותו בכלא אנגולה. ובמרכזו של השיר יש אסיר שמבקש שרכבת הלילה שעוברת מחוץ לכלא תאיר עליו בפנס שלה. במסורת שנקשרה לשיר הזה, האור הוא סמל של תקווה ושחרור. הרכבת עוברת ממש לידך, מלאה באנשים שיכולים לנוע בחופשיות בזמן שאתה נשאר מאחורי הסורגים. זה בעצם כל האלבום במשפט אחד. הרכבת היא לא רק כלי תחבורה, אלא הבטחה שאפשר לעזוב למקום אחר.

ברג וג'ו הנרי מבצעים את ג'ון הנרי. כן, זה מבלבל קצת. זה אחד הסיפורים, אחד השירים והסיפורים המכוננים של התרבות האמריקאית, הסיפור של ג'ון הנרי. מיתוס אמריקאי מכונן על אדם מול מכונה. והאגדה היא שג'ון הנרי היה סטיל דרייבינג מן, כן, פועל שחצב בסלע לצורך בניית מנהרות רכבת. הוא עשה את זה באמצעות פטיש כבד ומוט פלדה. הוא היה יוצר חורים בסלע שאליהם הוכנס חומר נפץ. עד שיום אחד מגיעה מכונת קידוח חדשה שמופעלת בכיתור ומאיימת להחליף את העובדים. והאגדה היא שג'ון הנרי מתערב שהוא יכול לנצח את המכונה. הוא לוקח את הפטיש, מתחרה במכונה, הוא מנצח, אבל מיד לאחר הניצחון הוא מת מהמאמץ. בגרסאות רבות הוא מת כשהפטיש עדיין בידו. זו בלדה על העובד האמריקאי שנלחם בטיוס, אבל יש כאן גם עוד שכבה שחשוב מאוד לא לפספס. הרכבות האמריקאיות לא נבנו רק באמצעות גיבורים חסונים. חלק מהעבודה הקשה ומסוכנת נעשתה בידי אפרו-אמריקאים בתנאים קשים מאוד. בתקופה שאחרי ביטול העבדות, מערכת של convict labor, כן, של עבודת אסירים, אישרו למדינות ולחברות להשתמש באסירים באופן לא פרופורציונלי, גברים שחורים, ככוח עבודה. כאן 88 שורשים מג'ון הנרי, אנחנו לו קייסי ג'ונס, אדם אמיתי, נהג רכבת של אילינויז סנטרל, שנהרג ב-30 באפריל 1900 בהתנגשות רכבות ליד מיסיסיפי, ליד וון שבמיסיסיפי, וג'ונס נשאר בעמדת הנהג על פי הגדה וניסה לעצור את הרכבת עד הרגע האחרון. הוא היה ההרוג היחיד בתאונה, ומהר מאוד הפך לגיבור של פולקלור הרכבות האמריקאי ולדמות חוזרת בשירי עם. 70 שנה אחר כך, רוברט הנטר וג'רי גרסיה לקחו את הדמות הזאת וכתבו עליה שיר חדש לגמרי. הקוקיין שמופיע בשיר שלהם, בקייסי ג'ונס של הגרייטפול דד, לא באמת קשור לקייסי ג'ונס ההיסטורי, זה כבר הכותב רוברט הנטר שלוקח גיבור אמריקאי ישן ומעביר אותו אל אמריקה של סוף שנות ה-60, מהירות, סמים, סכנה, ורכבת שהולכת ישר לקראת אסון. דימוי, אולי, למשהו אחר, שהולך ישר לקראת אסון.

ניו אנגלנד בבילי ברג, באחד מרגעי השיא שלו. ניו אנגלנד מתוך אלבום הבכורה שלו משנת 83. ברג הוא דמות קצת יוצאת דופן במוזיקה הבריטית, הוא צמח מתוך הפאנק של סוף שנות ה-70, אבל במקום להקים עוד להקת פאנק, הוא יצא על הבמות כמעט לבדו, עם גיטרה חשמלית, וחיבר בין האנרגיה של הפאנק למסורת של זמרי הפולק והמחאה הבריטים והאמריקאים. במובן מסוים הוא חיבר בין The Clash לבין וודי גאטרי, שהוא מאוד העריץ. הרבה שנים הוא הופיע כמעט לבד עם גיטרה חשמלית, וכתב על פוליטיקה, על מעמד הפועלים, וגם על אהבה ויחסים, והקשר שלו לוודי גאטרי עמוק במיוחד. הוא היה אחד האומנים ש... מה זה אחד? הוא יצר עם ווילקו את פרויקט Mermaid Avenue, שבו הולחנו טקסטים שגאטרי השאיר אחריו, וגם בשיין הלייט, האלבום עם ג'ו הנרי, שלשמו התכנסנו, שהוביל את המסע שלנו, מוביל את המסע שלנו בשורשים הערב, הוא ביצע שם שיר שמזוהה עם גאטרי. כתב אותו במקור גובל ריבס, ריבס עצמו חי תקופה, כן, עבד, נדד ועבד בדרכים, והשיר הבולט ביותר שלו עוסק במי שפסי הרכבת והרכבת היו הבית שלהם. אבל כאמור, מי שממש פרסם את השיר היה וודי גאטרי. Oboes.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חלילה קסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
4: יש BYD!
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק.
9: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
10: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
11: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרו לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
0: כאן 88.

0: me. Answer if you can. I want somebody to tell me. Tell me, what is the soul of a man?
1: Soul of a Man, Ramblin' Jack Elliot, עם בשיר שהוא במקור של בלאנד ווילי ג'ונסון, וזה מתוך האלבום A Stranger Here משנת 2009, אלבום שזכה בגרמי, אלבום הבלוז המסורתי הטוב ביותר. מי שהפיק אותו הוא אותו ג'ו הנרי, שאנחנו יצאנו למסע בעקבות האלבום שלו עם בילי ברג. ג'ו הנרי הוא מוזיקאי וכותב אמריקאי בפני עצמו, אבל גם אחד המפיקים החשובים בעולמות האמריקנה, הבלוז והפולק. שלושה אלבומים שהפיק זכו בגרמי, גם של קרוליינה צ'וקולט דרופס, גם כאמור של רמבלין ג'ק אליוט, וגם אלבום נפלא נפלא של סולומון ברק, Don't Give Up On Me. וב-2013 הוא הפיק גם את Tooth and Nail של בילי ברג, וככה פחות או יותר מתחיל בעצם החיבור שמוביל אותנו לאלבום Shine a Light, אלבום הרכבות, אם תרצו לקרוא לזה, שחוגג בדיוק עשור. ברג החליט ליצור את האלבום הזה אחרי שחקר את השורשים של מוזיקת הגיטרה הבריטית והסקיפל. סקיפל זה במובנים מסוימים תחילת הרוקנרול בבריטניה. הביטלס גם התחילו כלהקת סקיפל, והחלוץ של הסקיפל היה לוני דונגן, שביצע גם שיר בשם Rock Island Line, גם שיר רכבות אמריקאי, זה בעצם הלהיט הראשון, הרוקנרול הראשון הבריטי של לוני דונגן, וככה הקהל הבריטי נחשף לשיר הזה. וכשברג חקר את זה, תוך כדי הוא שם לב לכמות העצומה של שירי רכבות שנמצאים בבסיס הבלוז, הפולק והקאנטרי האמריקאים, ומכאן נולד הרעיון לא רק להקליט את השירים האלה, אלא לנסוע ממש על המסילות שעליהן הם נכתבו. אז הוא פנה לג'ו הנרי, וכך במרץ 2016 עלו בשיקגו על רכבת ל-LA, והתחילו להקליט את Shine a Light תוך כדי הדרך. הנה שיר שהם ביצעו באלבום, אבל כתב אותו בכלל קנדי, גורדון לייטפוט, שהיגר ל-LA בשביל הקריירה, אבל פינטז על טיסה חזרה הביתה. הם לא הגבילו את עצמם, אתם מבינים, רק לשירי רכבות.

for a train, בילי ברג וג'ו הנרי מתוך שיין אלייט, אלבום הדרכים והרכבות שלהם. כולו כאמור הוקלט בדרכים במסע הרכבת ארוך, ובמהלך המסע בילי ברג וג'ו הנרי ירדו מהרכבת בסן אנטוניו והחליטו ללון בגנטה הוטל. זה מקום טעון מאוד בהיסטוריה של הבלוז. בנובמבר 36 רוברט ג'ונסון הקליט שם בחדר 414. חלק מההקלטות הראשונות והחשובות שלו, Sweet Home Chicago, Come in My Kitchen, Crossroad Blues, ובלי שביקש, ברג קיבל בדיוק את החדר הזה, 414. הוא סיפר בצחוק שהוא אפילו בדק מתחת למיטה או בארון, אם השטן מחכה לו שם להציע לו כישורי גיטרה תמורת נשמתו, כמו אגדה על רוברט ג'ונסון. בבוקר, ברג אמר להנרי שהם פשוט חייבים להקליט משהו בחדר ההיסטורי הזה. הם בכוונה לא הקליטו שיר של ג'ונסון, כי זה הרגיש להם קצת חילול קודש. אז הם לקחו את Waiting for a Train ששמענו, של ג'ימי רוג'רס, אבי הקאנטרי האמריקאי מ-1928, השיר הזה במוקור. רק אחר כך הם גילו שגם רוג'רס, ג'ימי רוג'רס עצמו, היה קשור לגנטה הוטל, הוא התגורר שם תקופה ארוכה כשבה פעל בסן אנטוניו. והם, זה מצחיק, הם נכנסו לחדר או למלון הזה בחיפוש אחר הרוח של רוברט ג'ונסון, ובסוף מצאו דווקא את הרוח של ג'ימי רוג'רס.

Little Feet, אחד משירי הדרכים הגדולים שכתב לול ג'ורג', עזבנו לרגע את הרכבת, עלינו על המסעית, אבל זה בדיוק אותה אמריקה. זה הצד המודרני יותר של אותו מיתוס. פעם הנווד קפץ על קרון מסע, עכשיו הוא יושב מאחורי ההגה של מסעית. כאן 88 שורשים, כאן תומר מולביטזון איתכם, עשור לאלבום Shine a Light של בילי ברג וג'ו הנרי. הוא הוביל אותנו למסע, האלבום הזה היום, אלבום שמורכב מ-13 ביצועים לשיר הרכבות, הוא מסע אמריקאים ישנים. שהשניים הקליטו בשטח לאורך מסע רכבת משיקגו ל-LA, ונסיים את המסע עם הגרסה שלהם ל-General On My Mind, שהפך למזוהה עם גלן קמבל. גם כאן הדרך היא לא רק מקום שעוברים בו, היא דרך חיים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבנוק.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
0: שובדוק.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר, אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום יתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
6: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
7: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
12: וואי וואי וואי, איזה מתח.
11: ועכשיו אין מקום לשום טעות, מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול.
12: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
11: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: קלמן, תגיד, מי אחרון?
14: לדעתי מספר 1,600,000.
13: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
15: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
16: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
17: כאן 88. השעה בחסות
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
17: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
18: 88.
17: עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס.
18: 88.
17: כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס, ואנחנו חותמים את השבוע הקצר הזה. פתחנו עם ג'ייק פאסל, יוצר פולק מקרוליינה הצפונית, שאני מלווה כאן מתחילת הדרך שלו, מהאלבום הראשון שיצא ב-2015. בשבוע שעבר הוא הוציא אלבום חדש ושישי בשם The Old Beloved Path. גם הפעם הוא לוקח שירי פולק ישנים ומפיח בהם חיים חדשים. שמענו את Every Time I Go to Town. נשארים בקרוליינה הצפונית עם מישהו נוסף שאנחנו שומעים כאן בתוכנית במשך שנים. זה MC טיילור שמוביל את His Golden Messenger. יש לו סינגל חדש בחוץ, והוא מארח כאן את המוזיקאי הוותיק ברוס הורנסבי על האקורדיון ובקולות הרקע. זה פונטיאק, His Golden Messenger, חדש.

0: למפצ'ופ, הפרויקט של קורט וגנר עם אלבום חדש בחוץ. אחרי תקופה שהוא התנסה יותר באלקטרוניקה ובאוטוטיון, הוא חזר השנה עם אלבום אקוסטי ואינטימי, כזה שמחובר לשורשים. על הבנג'ו בשיר ששמענו, ג'סטין ורנון, בוני ור. Punch in the Clown, זה שם האלבום, וכדאי לכם לשמוע את כולו מבחינתי כבר אחד מאלבומי השנה של 2026. מצב טיסה, ממשיכים עם המוזיקאית הבסיסטית מישל אנדגיו צ'לו, בדרך לאלבום חדש שיגיע באוקטובר. אלבום מחוות עם המון אורחים, קט פאוור, שקה קאן, ברנדי קרלייל, אנוני ועוד. בשיר הזה היא מארחת את ביל קלהן ואת נגן המנדולינה קריס טילי. וזו מחווה לאחת הקלאסיקות המוקדמות של דילן, משירי המחאה הגדולים שלו, על הזוועות שאפשר לחולל תחת האמונה שאלוהים נמצא בצד שלנו. With God on our side.
1: Oh, my name it is nothing, my age it means less. The country I come from is called the Midwest.

המחווה החדשה של מישל אנדגיו צ'לו יחד עם ביל קלהן לדילן. נשארים עם אלוהים לצידנו, או לפחות עם מישהו שקורא לו. בסוף השבוע האחרון מלאו 25 שנה לאלבום הרביעי של Spiritualized, האלבום Let It Calm Down, שיצא ב-17 בספטמבר 2001. ג'ייסון פירס מארח כאן למעלה מ-100 מוזיקאים, כולל את מקהלת הגוספל הקהילתית של לונדון, מה שיוצר את הסאונד העשיר והדחוס הזה, שמושפע משיטת ההפקה של פיל ספקטור מה-Wall of Sound שלו. זה הגוספל המטורף שחותם את האלבום, וכמו לא מעט שירים של Spiritualized, הוא מתחיל כזה רגוע ובעדינות, ואז מתפוצץ ומגיע לאזורים נשגבים של רעש. Lord, can you hear me? Spiritualized.

דייוויד ברן ובריין אינו בשיתוף הפעולה שלהם מ-2008, מה שמחזיר אותנו אחורה אל שנת 86. אתמול בתוכנית ציינו 40 שנה לאלבום השני של הקולקטיב דיסמורטל קויל, האלבום פיליגרין שדו, שיצא ב-22 בספטמבר 86. השיר הכי מפורסם שלהם הוא המחווה ל-Song to the Siren של טים בקלי, זה באלבום הראשון. באלבום השני הם הקליטו מחווה נוספת לשיר פחות מוכר של טים בקלי, I must have been blind, This Mortal Coil.

ביורק עם יוגה. ושמענו את השיר הזה עכשיו כי אפשר לשמוע את ההשפעה שלו על אחד השירים באלבום החדש של בק, האלבום רייד לונסום שיצא בסוף השבוע האחרון. ממשיך את הווייב של Sea Change ובעיקר של Morning Phase, טרילוגיית שברון הלב של בק. כמו בשיר של ביורק ששמענו, גם כאן התזמורים הדרמטיים הם אלה שמובילים. בק חדש, For Your Love.

זה השיר שחותם את האלבום החדש של בק, Beyond the Light. אי אפשר שלא לשמוע כאן את ההשפעה של A Whiter Shade of Pale. אז ניפרד עם השיר הזה, אבל בגרסה האינסטרומנטלית והמצוינת של הסקסופוניסט קינג קרטיס, מתוך אלבום שהוקלט במועדון הפילמור ווסט בסן פרנסיסקו, יצא באוגוסט 1971. שבוע לאחר שהוא יצא, קרטיס נרצח מחוץ לביתו בניו יורק בגיל 37 בלבד. אז הצלילים האלה שהוא השאיר לנו ייקחו אותנו הביתה. אני גיל מטוס, ואנחנו ניפגש כאן שוב בראשון הקרוב, 21:00, מצב טיסה. המשך האזנה טובה. ביי ביי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: קרוב משפחתכם ובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: פתוח!
7: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
9: יש בי ווידייז.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
0: השעה בחסות
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
9: 88
0: עכשיו אוסף פרטי עם כהן.
9: 88
0: כאן 88

צורת הנושא של התוכנית הזאת היא היפ-הופ וחברים, רוב הזמן. ואני חושב שהערב אני לא אנגן היפ-הופ בכלל. אלא כל מיני דברים אחרים. אלה הם היידוס קיוטי. אני כאן איתכם לעוד שעתיים. האזנה נעימה.

עם אלבום חדש שמאוד אהבתי בינתיים. התגעגעתי לסאונד שלו מאוד. אנחנו נמשיך עם Bad Bad Not Good עם שרלוט דיי ווילסון, Your Eyes.

זהו ג'יטוואם, קאנטרי אנד ווסטרן. לפניו שמענו את מנהן סטריט בנד, מארחים את ארתור ורוקאי. אווירה של קטעים קצת אינסטרומנטליים, איפשהו בין הפאנק, הסול והג'אז. אז אני חייב לשים גם קצת דורותי אשבי.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: היי, כאן אלי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
3: יש ב-Y-D
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
11: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
12: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום יתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ייצרו?

0: סולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בימוצע רק ב5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
1: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
2: כאן 88.

of luck. אחד הביצועים המוצלחים לקטע הזה. אנחנו מתקדמים כאן בשעה הראשונה באוסף פרטי. אני מיכאל כהן, אתם על כאן 88. אנחנו ממשיכים בברזיל עם מואקיר סנטוס. לואן.

שיגטו סקיטו היפני. בעצם הביא את הגרסה המקורית לשיר של מק דה מרקו. אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה. כאן באוסף פרטי מנגנים רק לא היפ-הופ בעצם. אני מיכאל כהן. ואלה הם ער.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: יש BYD Days.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: היי, כאן ליאור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: כאן 88. שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.

כסף פרטי, שעה שנייה מתחילה עכשיו. אני מיכאל כהן, אתם על כאן 88. אנחנו ממשיכים עם ברזיל. בסוף השעה הקודמת שמענו את אזימות. זוהי רוזינה דה ולנסה. ועכשיו נשמע את דום אום רומאו.

ג'ו פס, A Time for Us. גיטרה על זמנית. ואם הולכים על על זמני, עם גיטרות יפות, חייבים קצת ביל ווית'רס.

רוי איירס מיוזיקל פרוג'קט, או בקיצור ראמפ, זה שם הפרויקט הזה שבשנות ה-70 הוציא את ה-EP שכלל את דיילייט.

פיירו אומיליאני, המלחין האיטלקי, שנות ה-60-70. בסולו פסנתר, מתוך אוסף שיצא ממש עכשיו. אנחנו בחצי שעה האחרונה של התוכנית, אז גם עכשיו ננסה לצלול קצת יותר עמוק בגרסה של הפרק הזה. וזהו אידריס מוחמד, Peace of Mind.

clear, open your mind. לפניהם שמענו את נורמן קונרס, once again. אם אתם באוטו, השיר הזה בטח בא לכם טוב, אני מקווה. ונעבור לפינת הסימפול. למה לא בעצם? אני לא חושב שניגנתי את השיר הזה עדיין בתוכנית. וכל חובב היפ-הופ שהחזיק מעמד עד כאן יקבל עכשיו את השופר הקטן שלו. הסמפל של נוטוריוס B.I.G. M2 May, Juicy Fruit.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פתוח!
2: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
3: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
6: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: כאן 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. כאן 88.
8: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
9: Public Enemy. It takes a nation of millions to hold us back. 1988.

too strong, too black, too strong.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Sly and the Family Stone, Dance to the Music, 1968.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: The Police, Synchronicity, 1983.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אמרסון, לייק אנד פלמר, אלבום הבכורה, 1971.